Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tövəndikcə. İran su əsləhələrə qılınğan hava hücumundan kən Amerikanın 18 hərbi bazasına qaytırma zərbə verdi. Filipindəki yer təvrəşdə cinədən ayrılğanlar sayı 53-ə yetdi. Xəzərdəki doktorxana başlığı İsrailiyə sotuda özünün dərhal qoyub verilişini tələb qıldı. Türkiyə, Qirsiyə söhbətində dəniz təvəllikidəki ciddiyyətçilik və həmkarlıq müzakirə qılındı. Xalqara Futbol Federasiyaları Birləşməsi FIFA-nın rəisi dünya lonqısı bilət bahasının ösüb getişini axladı. Xitayının cənubuda yüz bərgən partlaşda 7 adam öldü, 17 adam yarlandı. Əmrədə xitanlar xəbərlərimizdən təfsir məzmunlarıdır bolsun. New York vaxtı gizlinin suni hamra surətləri, sin görünüşləri və qural-yaraq analizləri əsasən ilə barğan təkşürüşəgə qarğanda Amerikanın İranın cənubıqı qılğan hava bombardımanıya 20 mindən artıq nopusqa xizmət berdiğən su zavutunu və İran qılğan. Xəbərlərə qarğanda Amerika hücumlarının Hormuz boğazı ətrafıdakı Bimani kəntidəki 2 su saqlaş ambirini nişan qılğan. Hücum nəticəsində əslədədilə kəskin bolğan rayon vəziyyəti şiddət bilən küçəyən bulub, İran, Kuveyt və Bəhrəyindəki Amerikanın 18 hərbi bazasına hücum qılğanlıq

0: Anlamadıklarınlar Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Guangxi'nin Xing'an ayası yüz bergen partlaş, 7 adamın ölüşü, 17 adamın yarınışını keltürüp çıkardı. Tekşürüş dağımış vatkan bolsumu, dairler partlaşının gaz turbasıga münasifetlik emeskini bildirdi. Saksı taraf, Peyşembe günü Xitay'nın cenubudaki Guangxi Zhuangzhou Abdunum rayonu da yüz bergen partlaşta az digende, 7 adamın cenidin ayrılgalıqını, 17 adamın yarılgalıqını bildirdi. Hükümet iqtidarçılığındaki yarışarı vaxtı gezisinin xəbirge qarığında, partlaş Peyşembe günü şu yerinin vaxtı etigen saat 1'den 40 minut ötkende Xing'an nayyasını yüz bergen. Dəstəkli təkşürüşlerde turbu gazi ve şunun oxşaş amillardan partlaş sebebi ikelik yer etkilenğen. Saksı tərəfindən bildirişçe, cəmiyyət xəyifsizlik dairleri vəqənin kilip çıxış sebebini davamlıq təkşürməkdə. Yaralanğanlar doktorxanağa uğurlaşdırılğan bulup, onlardan həmsinin əhvali muqumlaşqan, nəq meydandakı qutquzuş xizmətleri davamlaşmaqda. Xing'an, Bazilikan baylıqı və Yezigilik baylıqı mol bolğan Tağlıq rayonuna yerləşqan. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər alınanlar. Hörmətli radio dinləyicilər, təvəndə.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün iyunun 11-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Sayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnılar dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Başçılarının zirve toplantısı çerçevesinde Sofya'da Yunanistanlı həmkarı Georgos Gerapatridis ile görüşüb. Görüşte iki tərəfli münasibetler ve regional əməkdaşlıq meseleleri müzakirə olunub. Nazir Hakan Fidan hazırda Türkiye parlamentinin gündəliyində olan dəniz yurisdiksiyası haqqında qanun layihəsinin ölkənin daxili hüquq məsələsi olduğunu vurgulayarak, tərəfləri beynəlxalq hüquqa ve mehriban qonşuluq münasibetlerine hörmət etməyə çağırıb. Natamam məlumatlara əsaslanan son tənqidi bəyanatların iki tərəfli münasibətlərə zərər vura biləcəyi barədə xəbərdarlıq edən Hakan Fidan bu məsələdə daha məsuliyyətli yanaşmanın vacibliyini qeyd edib. O, Şərqi Aralıq dənizinin gərginlik deyil, əməkdaşlıq zonası olduğunu bildirərək, regional sabitliyə xələl gətirə biləcək addımlardan çəkinməyin zərurliliyini diqqətə çatdırıb. Qəzzanın şimalındakı Kemal Advan xəstəxanasının direktoru Hüsam Əbu Safiyə təxminən bir ildən sonra ilk dəfə məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Həbs olunmasına ədalətsiz addım adlandıran həkim dərhal azadlığa buraxılması üçün İsrail Ali Məhkəməsinə müraciət edib. Əbu Safiyə məhkəməyə saxlandığı kameradan video konferans vasitəsilə əlləri qandallı vəziyyətdə qoşulub. Vəkillərinin sözlərinə görə o, irəli sürülən ittihamları rədd edib və dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Məhkəmə onun həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı qərarını təxirə salsa da, rəsmi hökmün bir neçə saat ərzində və ya yaxın günlərdə elan ediləcəyi gözlənilir. FIFA prezidenti Gianni Infantino turnir öncəsi Dünya Kuboku biletlərinin qiymətlərinin kəskin artması ilə bağlı yaranan narazılıqlara münasibət bildirib. O, FIFA-nın Şimali Amerikadakı digər idman təşkilatçıları ilə müqayisədə qiymət siyasətində heç bir yanlışlığa yol vermədiyini qeyd edib. 48 komandanın iştirak edəcəyi turnirin bilet qiymətləri 140 dollardan başlayır. New Jersey ştatında keçiriləcək final oyunu üçün birinci C dərəcəli yerlərin qiymətinin isə 32.970 dollara qədər yüksəldiyi bildirilir. Artan tənqidlərdən sonra FIFA Milli Federasiyalar vasitəsilə məhdud sayda 60 dollarlıq biletlər də təklif etməyə başlayıb. Infantino həmçinin Somalili hakim Ömər Artanın vizası olmasına baxmayaraq ABŞ-a buraxılmamasını məsələsinə də toxunub, prezident qeyd edib ki, FIFA ölkələrin fərdi viza qərarlarına müdaxilə etmək səlahiyyətinə malik deyil. New York Times qəzetinin pek görüntülərinə istinadən yaydığı xəbərə görə ABŞ ordusu İrana məxsus su ambarına ağır zərbələr indirib. Su ambarının 20 mindən çox insana xidmət etdiyi bildirilir. Hücum zamanı Hörmüz boğazı yaxınlığındakı Bemani kəndində yerləşən iki su ambarının hədəf alındığı vurğulanıb. Qeyd edək ki, İran ABŞ-ın Küveyt və Bəhreyndəki 18 obyektinə ağır zərbələr indirdiyini açıqlayıb. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu hədəf alınan obyektlər arasında Küveytdəki Əli Əl-Səlim və Əhməd Əl-Cəbir, həmçinin Bəhreyndəki Şeyx İsa hava bazasının olduğunu bildirib. İran ordusu həmçinin ABŞ-ın Bəhreyndəki Patriot raketindən müdafiə sistemlərini və rabitə qurğularını vurduğunu irəli sürüb. Filipinin cənubundakı Mindanao adası sahillərində baş verən 7,8 bal gücündə zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 53 nəfərə çatıb. Fövqəladə Hallar İdarəsinin rəsmiləri indiyədək 53 nəfərin cəsədinin tapıldığını, bəzi qurbanların şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi prosesinin davam etdiyini bildirib. Xilas etmə qrupları itkin düşmüş hesab edilən 17 nəfərin axtarışlarını davam etdirir. Yerli hakimiyyət orqanları zəlzələ zamanı xəsarət alanların sayının 487-yə çatdığını və zərər çəkmiş ərazilərdə təxirə salınmaz yardım işlərinin aparıldığını açıqlayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres bildirib ki, 8 ay əvvəl elan edilən atəşkəsə baxmayaraq, Qəzzada qeyri-müəyyənlik və humanitar böhran davam edir. Qəzzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, sözü gedən atəşkəs dövründən bəri İsrailin zərbələri nəticəsində azı 981 Fələstinli həyatını itirib, 3104 nəfər isə yaralanıb. 2023-cü ildən etibarən bölgədə davam edən hərbi əməliyyatlar nəticəsində isə qətlə yetirilən Fələstinlilərin sayı 72991 nəfərə çatıb. BMT-nin Uşaq Fondu

Qəzada və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində çoxsaylı uşağın ölümünə və yaralanmasına səbəb olan son hücumlardan sonra İsrail Fələstinli uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək

8 uşağın həyatını itirməsinə diqqət çəkib. Zorakılığın yeni normaya çevrilməsinə icazə verməyəcəklərini vurğulayan Begbeder, uşaq ölümlərinin qlobal qəzəbə səbəb olmalı və ən kəskin şəkildə pislənməli olduğunu bildirib. Eduard Begbeder, Şərqi Güds daxil olmaqla Yordan çayının qərb sahilində uşaqların və ailələrin hədəf alınmasını, evlərdən didərgin salınmasını, eləcə də məktəb, xəstəxana və su xətlərinin vurulmasını uşaq hüquqlarının açıq şəkildə tapdalanması kimi qiymətləndirib. O, İsrail hakimiyyətini uşaqların öldürüldüyü və ya şikəst edildiyi hər bir insidentlə bağlı şəffaf, etibarlı və ətraflı araşdırma aparmağa, eləcə də bunu törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etməyə çağırıb. İran, ABŞ-ın hücumlarından sonra Bəhreyn və İordaniyadakı ABŞ ilə əlaqəli hədəflərə hava zərbələri endirib. Bu vəziyyət bölgədə daha geniş miqyaslı münaqişənin başlayacağına dair narahatlıqları artırıb. İran, İordaniya və Bəhreyn-dəki Amerika bazalarını hədəf alıb və körfəzdəki qonşularına ABŞ və İsrailin İrana yönəlmiş hücumlarında öz ərazilərindən istifadə etməsinə icazə verməmələri barədə xəbərdarlıq edib. Hücumlar əvvəlki gecə ABŞ-ın bir helikopterinin vurulub salınmasına cavab olaraq İran ərazisində keçirdiyi əməliyyatdan sonra baş verib və aprel ayında qüvvəyə minən atəşkəsi riskə atıb. Bu münaqişə ABŞ-ın ev sahibliyi etdiyi və İranın da qatıldığı dünya çempionatının ərəfəsində beynəlxalq ictimaiyyətdə təmkinli olmaq çağırışlarına səbəb olub. Toqquşmalar həmçinin ABŞ prezidenti Donald Trump-ın yaxın şərqdəki gərginliyə son qoyacaq daimi sazişlə bağlı danışıqların son mərhələdə olduğu barədəki bəyanatını da zəiflədib. Fevral ayında ABŞ və İsrailin İrana yönəlmiş hücumları ilə başlayan münaqişə bölgənin xaosa sürüklənməsində və kövrək atəşkəs prosesinin başlamasından əvvəl qlobal bazarların sarsılmasına səbəb olub. Bəhreynin paytaxtı Manamadakı bir AFP xəbər agentliyi müxbiri İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun şəhərdəki bir ABŞ bazasını vurduğunu açıqlamasından sonra bir neçə güclü partlayış səsinin eşidildiyini bildirib. İnqilab keşikçiləri verdikləri açıqlamada İranın İordaniyadakı ABŞ hədəflərinə də uzun mənzilli raketlər atdığını bildirib. İordaniya ordusu 5 raketi zərərsizləşdirdiyini və bu hadisədə can itkisi və ya maddi ziyan qeydə alınmadığını açıqlayıb. Bəhreyn isə İranın bir neçə hava hücumunun qarşısını aldığını və onları məhv etdiyini qeyd edib. Digər tərəfdən Küveyt ordusu hava hücumundan müdafiə sistemlərinin düşmən hava hədəfləri ilə döyüş başlatdığını bəyan edib. İran son vaxtlar bu bölgədə də ölümcül hücumlar həyata keçirmişdi. Beləliklə, əziz dinləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz Fettah Canın ifasında bir musiqi parçası ilə davam edir.

Dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının növbəti buraxılışını təqdim edirik. Proqramımızın bugünkü hissəsində əfsanəvi idmançı Naim Süleymanoğlu haqqında danışacaq. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Naim Süleymanoğlu 23 yanvar 1967-ci ildə Bolqarıstanın Mestanlı şəhərinin Axatlı kəndində dünyaya gəlib. 9 yaşında ağır atletika ilə məşğul olmağa başlayan Naim Süleymanoğlu stadionların tozlu dəhlizlərindən Olimpiya zirvəsinə doğru əmin addımlarla irəliləyirdi. O təkcə ağır dəmir kütlələrini deyil, bütün bir millətin şərəf və ləyaqətini öz çiyinlərində daşımağa hazırlaşırdı. Naim Süleymanoğlu üçün ağır atletika heç vaxt sadəcə texniki bir idman növü və ya medal qazanmaq vasitəsi olmadı. 1980-ci illərin ortalarında Bolqarıstandakı kommunist rejimi türk azlığına qarşı amansız assimilasiya siyasətinə başladı. 1984-1985-ci illərdə türklərin adları məcburi şəkildə dəyişdirildi. Bu rejim dünya şöhrətli Naimdən də öz çirkin siyasi oyunları üçün istifadə etmək istədi və onun adını məcburi şəkildə dəyişdirərək Naum Şalamanov qoydu. Naim Süleymanoğlu 1985-ci ilin fevral ayında Bolqarıstanda adı məcburi şəkildə dəyişdirilən sonuncu türk oldu. O yaşadığı ağır təcrid və psixoloji təzyiqləri sonradan bu sözlərlə ifadə etmişdi. 1985-ci ildə verilən qərarla oradakı bütün türklərin adlarını dəyişdirdilər. Fevral ayında adı dəyişdirilən sonuncu şəxs mən oldum. Əfsanəvi idmançının 1986-cı ildə Avstraliyada keçirilən Dünya Kubok yarışları zamanı Türkiyəyə sığınması təkcə idman dünyasında deyil, həm də soyuq müharibə dövrünün diplomatiyasında böyük əks-səda doğurdu. Lakin Naimin 1988-ci il Seul Olimpiadasında Türkiyəyə adından yarışmaq istəyi ciddi bürokratik maneələrlə qarşılaşdı. Beynəlxalq qaydalara görə vətəndaşlığını dəyişən idmançılar əvvəlki ölkəsinin icazəsi olmadan 3 il ərzində yarışlara qatıla bilməzdilər və Bolqarıstan bu icazəni verməkdən qəti şəkildə imtina edirdi. Bu çıxılmaz vəziyyət Afina və İstanbulda Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının rəsmiləri və o vaxtki Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Juan Antonio Saramançla aparılan gizli danışıqlar nəticəsində həll olundu. Dövrün Türkiyə Başnaziri Turgut Özal qətiyyətli siyasi addım ataraq Bolqarıstana 1 milyon 250 min dollar məbləğində transfer haqqı ödənilməsini təmin etdi. Bu ödəniş dövlətin gizli büdcəsindən həyata keçirildi. Özal bu tarixi addımı tənqid edənlərə cavab olaraq heç vaxt unudulmayacaq həmin məşhur sözləri dedi. Başımızı kəssələr belə mən bu pulu ödəyərdim. Naim Türkiyənin dünyada tanıdılmasına əvəzsiz töhfələr verdi. Dünya idman tarixinə düşmüş əfsanəvi Cip Herkulesi ləqəbi ona 1983-cü ildə ABŞ-da keçirilən turnir zamanı Amerikalılar tərəfindən verilmişdir. Naim öz çəkisindən 3 dəfədən çox ağırlıq qaldıraraq fizika qanunlarını və insan imkanlarının hüdudlarını yenidən müəyyənləşdirdi. 1988-ci il Seul Olimpiadası Naim üçün sadəcə böyük bir uğur deyil, həm də Türkiyənin olimpiadalardakı 20 illik qızıl medal həsrətinə son qoyan tarixi hadisə oldu. O Seulda 190 kilogram ağırlıq qaldıraraq əl çatmaz bir nəticəyə imza atdı. Bu yarışda ümumilikdə 6 dünya və 9 olimpiya rekorduna imza atan Naim Süleymanoğlu dünya idmanının fenomeninə çevrildi. Bu tarixi uğurlarından sonra o məşhur Time jurnalının üz qabığına çıxan ilk türk idmançısı oldu və dünya miqyasında tanındı. Fiziki cəhətdən tam hazır olmasa da onun 2000-ci il Sidney Olimpiadasında

da iştirak etməsi sonradan peşman olmamaq istəyindən irəli gəlirdi. Yarışdan sonra verdiyi açıqlamada Naim Süleymanoğlunun riskdən qorxmayan cəsur xarakterini ortaya qoydu. O belə dedi: 40-45 yaşımda sınamadığım üçün peşman olmaq istəmədim. Göldə boğulmaqdansa okeanda boğulmağı seçdim. Naim Süleymanoğlu qaldırdığı hər bir kiloqramı Bolqarıstanda təzyiqlərə məruz qalan soydaşlarının səsini dünyaya çatdırmaq üçün bir vasitəyə çevirdi. O bu humanitar faciəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da daxil olmaqla çıxış etdiyi hər bir beynəlxalq platformada qətiyyətlə dilə gətirdi. Tarixə böyük köç kimi düşən 1989-cu il köçü məhz Naimin idman və diplomatiya arenasında yaratdığı beynəlxalq təzyiq sayəsində alovlandı. Dövrün Türkiyə başnaziri Turgut Özal'ın Bulgaristan rəhbəri Todor Jivkova ünvanladığı sərhəd qapılarını açmaq çağırışı əfsanəvi atletin idman meydançasındakı qələbələrinin diplomatik nəticəsi idi. Bununla da Naim Süleymanoğlu sadəcə uğurlu bir idmançı deyil, yüz minlərlə insanın ana vətəninə qayıtmasına imkan yaradan azadlıq simvalına çevrildi. Onun 9 yaşında başlayan və 24 il davam edən liderliyi bugün ağır atletika ilə məşğul olan hər bir gənc idmançı üçün ən yüksək zirvə hesab olunur. O təkcə fiziki imkanların hüdudlarını aşmadı, həm də cəsarəti və sarsılmaz mövqeyi ilə bir millətin taleyini dəyişdirən real diplomatik qüvvə olduğunu sübut etdi. Dünyanı çiyinlərində daşıyan bu nəhəng idmançının mirası bugün də azad nəfəs alan minlərlə insanın həyatında və Türkiyə idmanının şanlı tarixində yaşayır. Naim Süleymanoğlunun həyatı və mübarizə bir insanın bütöv bir millətin şərəf və taleyinə necə dərin təsir göstərə biləcəyinin tarixdəki ən aydın və ən möhtəşəm nümunəsidir. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

0: Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizləri tarix səhifələrinin təkcə quru sətlərində deyil, suların dərinliklərində də yazıldığı bir məkana aparacağıq. Qədim və mürəkkəb qatlarla formalaşmış Şərqi Aralıq dənizinə. Bəli, bu dəniz sadəcə ticarətin deyil, hökmranlığın, inamın və siyasətin əsrlər boyu düyünləndiyi bir mərkəz olmuşdu. Tarix boyu bu sularda gəmilər üzüb, sivilizasiyalar toqquşub, dillər və dinlər bir-birinə təmas edib, iddialar və hegemonluqlar, burğunlar yaradıb. Bugün sizi 16-cı əsrin sonlarına, Osmanlı İmperiyasının dənizlərə möhür vurmağa hazırlaşdığı günlərə, Kipr səfəri ilə yeni bir dövrün astanasına aparacaq. Çünki bu sadəcə bir səfərin, bir adanın və ya bir döyüşün deyil, bütün Şərqi Aralıq dənizinin taleyini yenidən yazıldığı bir epoxanın başlanğıcıdır. Şərqi Aralıq dənizi tarix boyunca ticarət yollarının qovşağı, dini və mədəni mərkəzlərin kəsişməsi və imperiyalar arasında toqquşmaların baş verdiyi bir səhnə olmuşdu. Osmanlı İmperiyasının 1571-ci ildə əldə etdiyi Kipr fəthi isə təkcə bir adanın ələ keçirilməsi deyildi. Bu, bölgədəki güc balansını köklü şəkildə dəyişdirən strateji bir addım idi. Bu hadisə 16-cı əsr geosiyasətinin həlledici dönüm nöqtələrindən biri kimi tarixə düşmüş və Osmanlının dənizlərdəki hökmranlığını möhkəmləndirən əsas uğurlardan biri olmuşdu. Bəs Osmanlı donanması 1571-ci ildə bu hədəfə necə çatdı? Əslində, Osmanlıların Şərqi Aralıq dənizinə genişləməsi Yavuz Sultan Səlimin Misir səfəri ilə 1516-1517-ci illərdə sürət qazandı. Bu yürüyüş nəticəsində Məmlük Sultanlığı süqut etdi. Suriyə, Fələstin, Livan və Misir Osmanlı torpaqlarına qatıldı. Bu fətlərlə birlikdə Osmanlı həm Qüds, Hələb, Şam kimi müqəddəs və zəngin şəhərlərə sahib oldu, həm də Qırmızı dəniz və Hind okeanına çıxış əldə edərək həc yollarını və İslam dünyasının qoruyuculuğunu öz üzərinə götürdü. Bu isə ona həm dini, həm də siyasi baxımdan legitimlik qazandırdı. Qanuni Sultan Süleyman dövründə isə bu hökmranlıq dənizlərə də daşındı. 1522-ci ildə Rodosun fəthi ilə Aralıq dənizinin ortasındakı ada Hospitalier rıçarlarından alınaraq Osmanlıya birləşdirildi. Bu addım Egey və Livan sahillərində quldurluq təhlükəsini xeyli azaltdı. 1533-cü ildə isə Barbaros Xeyrəddin Paşanın Osmanlı xidmətinə girməsi ilə imperiya müasir və peşəkar bir donanmaya sahib oldu. Osmanlının Aralıq dənizində mütləq hökmranlığını elan etdiyi əsas dönüm nöqtəsi isə 1538-ci il sentyabrın 27-sində baş vermiş Preveze dəniz qələbəsi olmuşdu. Bu tarixi gündə Barbaros Xeyrəddin Paşanın rəhbərliyi etdiyi Osmanlı donanması, Genuyalı admiral Andrea Doria'nın başçılıq etdiyi xaçlı birləşmələrini sarsıdıcı şəkildə məğlub etmişdi. Bu böyük qələbə təkcə bir döyüşün yox, bir epoxanın dönüş nöqtəsi oldu. Çünki bu zəfərlərlə Osmanlı təkcə quruda deyil, dənizlərdə də həlledici güc olduğunu dünyaya göstərdi. Bundan sonra Osmanlı artıq quruya əsaslanan genişlənmə siyasətindən çıxaraq, dənizlərdə də qalıcı mövcudluq göstərməyə başladı. Preveze qələbəsinin ardından Avropa dövlətləri uzun illər Osmanlı donanmasına qarşı ciddi müqavimət göstərə bilmədilər. Baxmayaraq ki, 1571-ci ildə Leponto dəniz döyüşündə Xaçlı İttifaqı müvəqqəti bir üstünlüyü əldə etdi. Lakin bu uğurun təsiri Prevezenin yaratdığı təsir ilə müqayisədə olduqca zəif qaldı. Osmanlı Lepanto döyüşündə donanmasını itirsə də, artıq ertəsi il daha böyük və müasir bir donanma ilə dənizlərə dönərək yenidən üstünlüyünü təsdiqlədi. Avropa isə buna cavab verəcək bir dəniz qüvvəsinə sahib deyildi. Preveze dəniz qələbəsi Türkiyə dənizcilik tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış və bu tarixi gün 27 sentyabr olaraq hər il dəniz qüvvələri kimi qeyd olunmağa başlamışdı. Bu tarix təkcə bir yaddaşın yaşadılması deyil, eyni zamanda dənizçilik mirasımızın nəsillərə ötürülməsi baxımından da mühim əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, bu uğurlu fətihlər nəticəsində Şərqi Aralıq dənizi adətən bir Türkiyə gölünə çevrilmişdi. Lakin Kiprin hələ də rəqib dövlətdə olan Venesiyanın əlində qalması Osmanlı üçün strateji baxımdan ciddi bir təhlükə idi. 1489-cu ildən bəri Venesiyalıların nəzarətində olan ada quldurluğu dəstəkləyən mərkəzə çevrilmişdi. Venesiya tərəfindən dəstəklənən quldurlar Osmanlı ticarət gəmilərini talan edir, həcc ziyarətinə gedən müsəlmanları hücuma məruz qoyurdular. Bu səbəbdən Kipr adasının fəthi həm siyasi, həm dini, həm də iqtisadi cəhətdən vacib və qaçılmaz idi. Əziz dinləyicilər, bu verilişdə biz təkcə bir fəthin deyil, bir tarix anının şahidi oluruq. Lakin bu, sadəcə bir başlanğıcdır. Bir sonraki buraxılışda strateji addımın necə bütöv Şərqi Aralıq dənizindəki tarazlıqları dəyişdirdiyini, sərhədləri və xəritələri necə yenidən formalaşdırdığını müzakirə edəcəyik. Elə bu dəyişikliklərin içində böyük bir imperiyanın dənizlərdəki kölgəsini birlikdə izləyəcəyik. Hələlik.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

0: Türkiye Ovası Radyosu her vakit takışa yanınızda.
1: Топшуруларыбызны музыкалист сахифе менен давам эттиребиз. Яшар Жырлый, 12 ай.